eloko nini ekokaki kosalama na kati na mer nazai kokanga motema mpo na kolinga yo ozalaki kolata greni misato mpo konda pozwa tai nyonso na ngai nakomona mer eske mer nakoki kolinga nazalaka na bisika ya ndenge wana non